Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Hei, dette er Harry Valderhaug, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det er mange, men det er en sang som alltid jeg blitt rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det er en sang som han Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang da jeg var ung. Det er lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik: ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så, vilka prövningar som vi än hamnar i. Og det er et godt utgangspunkt, hever det for meg, fordi at det er så mange ting i jobb, i familie og i livet vårt som er vanskelig, og oss kan møte på og synes det er vanskelig og utfordre oss. Og så er denne sangen da en sang som viser at det er slik Gud kjenner oss. Og så stender det så fint i dette koret: til vår Gud vil vi gi all lov og ære, til vår Gud vil vi be at vara nära, til vår Gud vil vi synge jubelsånger, til vår Gud. Og det håper du kan si også, så lytter til radioen, at du har en venn, du har en herre over livet, som også kan møte deg når du er det vanskelig, og at du får vende blikket oppover. Så lykke til med å høre til vår Gud.

som gjorde at jeg tok litt avstand fra det kristne miljøet. Jeg til slutt aldri tro på Gud og Jesus, men jeg var litt, jeg var nok litt skuffet. Men så var det en sånn erkjennelse til slutt, at jeg sånn, ok, venner kan forlate det, familie kan gå i, oppløsning, og ting kan skje som at grunnmurer du føler på en måte at du har bygd livet på, det kan rase, men det eneste som vil stå fast, og som det eneste som virkelig vil være der, er Jesus. Så jeg tok en sånn beslutning på at, ok, jeg velger å bygge grunnmuren på nytt, Jesus, og bygge den med deg som grunnmur, for du er det eneste som ikke kan rase sammen.

Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: men dette er noe for lite.
1: Ja, nå... Nei,
2: men hva til oss, så skal han
1: ha noe. Ja, nå ber oss det på vafle. Skal tro hvor jeg har tatt veien i dag. Ja, i dag nå så er vi på Valdrøya på Øysenteret, brukt og nyttig. Per Otto Hellevik, du står her i, jeg vil jo kalle dette her, dette er ikke noe brukt og nyttig stas, nei, men, dette er finstas.
0: Dette er finstas, men ja. Der står fruen min.
1: Der står fruen.
0: Jeg hadde slapp ikke ut uten
1: nei, å holde på du, meg. Nei, det var strafferunde, du måtte kle om.
0: Jeg måtte kle om.
1: Ja, men det skjer den beste. Ja, det, men du, Per Otto Hellevik, du, de kaller deg administrerende direktør.
0: Ja, det synes jeg høres fint.
1: Det synes det hørtes bra ut på en sånn dag. Og jeg har jo intervjuet han, din gode kompanjong Jan Ivar Stokset her, ja. Og han Helge Dimmen var det. Ja. Så vi har jo omtalt dette før, men vi måtte jo komme på åpningsdagen.
0: Det måtte dere.
1: Og få tak i deg og se her hva kjører. Her er jo, skal vi kalle det parkeringsproblem?
0: Ja.
1: Eller kaos?
0: Ja. Det er best å ha stått opp på Øysenteret.
1: Ja, ja.
0: Jeg hører jo til her.
1: Og noen måtte gå gjennom tunnelen. Ja. Nei da, men du, vi må... Du skal kanskje ta imot litt folk her, du. Men det er noe en vanvittig, går an å si, oppgradering.
0: Det kan du si. Men så har vi hatt en veldig dyktig dame til å hjelpe oss.
1: Ja, det må ofte det til.
2: Viktig å si.
0: Ja, det er viktig. Ja.
1: Og hvem er den dama?
0: Anne-Lena, heter hun.
1: Anne-Lena?
0: Ja.
1: Anna-Lena. Anna-Lena må få fullt navn.
0: Ja.
1: Du må få tak, jo, men vi må... Har du tid til en liten... Ja. Gå en tur inn det her, også. Her er det... Alt samlet på en plass, er det så. Der er jo Anne-Lena, så du ikke får etternavnet til.
0: Nei, hun er så mange.
1: Ja, hun er så mange.
3: Det heter jeg da.
1: Kan ikke du bare si alle navnene dine her?
3: Jeg heter fullt navn Anne-Lena Valderag Jøsund, men jeg bruker Anne-Lena Jøsund.
1: Ja, og han skryter folet av deg, han Per Otto Hellevik her. At vi har hatt en dame med oss som har vært veldig viktig i denne prosessen her. Hva har vært de rolle i nylokalitetene her?
3: Jeg er utdannet dekoratør, så nå hadde det seg sånn at jeg hadde muligheten til å hjelpe med planlegging av butikken. Og det var veldig kjekt, men jeg må også gi skryt til alle frivillige, for de har vært snittalderen høy, men de er altså så dyktige.
1: Ja, det er frivillige som driver dette her.
3: Absolutt.
1: Men hente en profesjonell hjelp, det gjør jo seg bra.
3: Altså, det er jo yrket mitt da, men for meg har det bare vært som å være i godt butikk, for det er så masse fint at det har vært bare positivt for meg.
1: Sånn. Dere har vært sånn som jeg forstod det. Jeg gjorde intervju før, så har dere hatt litt store møbler en annen plass. Dere har ikke hatt en sammeint lokalisjon.
0: Møbler på skolen.
1: Ja.
3: Nå stikker jeg over, for
1: det er siste filmen. Du har jo pjaske med, du må sette ut...
0: ja. Nei, altså, møbler på skolen.
1: Ja.
0: Hele etasje der med flere klasserom. Trange dører, tungt å bære.
1: Ja.
0: Ja. Og så holdt jeg på ned på gamle Valdertun, så vet du.
1: Ja, og butikken. Dette er stor lokale.
0: Dette er stor lokale.
1: Tidligere fargerike lokale, ikke det så å forstå?
0: Ja, jeg ser noen snakker med noen Ronny av og til, og så får han slag det der nede med. Så jeg fikk tilbud.
1: Ja.
0: Ja, så slo av tegn. Nå legger jeg ned til jeg støtte her nede, så ser jeg ikke hele lokalet.
1: Nei, riktig.
0: Her er åpen.
1: Ja, men det var stort og hvitt og høyt under taket, og god plass. Jeg har jo vært innom bruktbutikker, så jeg er trangere enn dette, for å si det sånn.
0: Ja, her er veldig flott.
1: Ja. Men du, nå er noe kuast ute her. Altså, det er russedrakt, det er ung og gammel her, og du skal kanskje ha noe høytideligheter her.
0: Altså, får prøve på det.
1: Ja,
0: det er litt min sterke side.
1: Vi skal komme tilbake til Meier her etter kort. Ja, nå gjorde den godeste Jan Ivar Stokset meg oppmerksom på... Legg merke til en liten detalj, sa han her. Jan Ivar, du må fortelle. Du er en av de frivillige.
2: Nei, altså, jeg bare la merke til. Det er morsomt. Det er aula med dame her inne på butikken.
1: Nei, det må være...
2: Og så stender en flokk ut før han. Det er bare mannfull. Det er ikke kommet inn igjen, det er stendet ute.
1: Jeg tror jeg må ut og prate med deg.
2: Ja, så må du få deg inn.
1: Ja, for dette her er 70, 80, 90 dame her.
2: Ja, det er det.
1: Men det er langt mellom karene.
2: Ja, det er langt mellom karene,
1: ja. Ja, men du, jeg skal ta også huke tak i disse karene og lure på hva jeg... Lure på om jeg ikke har forstått at det er åpnet. Jeg skal spørre deg.
2: Det går an å handle her.
1: Ja, det... Ja, jeg må ut her, fordi... Ja, her... Altså, her står noen karer. Det er Radio Sunnmøre her, men vi lurer... Ja, nå rømmer deg. Ja, nei, jeg skal ikke intervjue. Det er ufarlig, men det var bare Jan Ivar Stokset da. Han er jo av det frivillige her, og han sa, du har merket en detalj her, sa han. Inne aula det med kvinne, men ute står karene.
2: Ja, riktig.
1: Og jeg lurte på om dere ikke hadde fått med dere at dere åpnet, så dere måtte gå inn. Ja, hva kan du si? Hvem vi har med oss her, kan dere få høre litt?
4: Leif Kåre Valderhaug.
1: Leif Kåre Valderhaug, du, ja. Er du her, er du bare sjåfør og står og venter på å fylle i bilen, eller?
4: Jeg har ansvar for økonomien her.
1: Er du ansvar for økonomien her? Ja. Men du står og teller folk,
4: ja, ja.
1: Er det sånn at du sjekker om de har med seg mindre penger når de kommer ut enn når de fer inn, eller?
4: Jeg håper det at de legger igjen litt, ja.
1: Veldig, veldig bra.
4: Ja,
1: ja, men du, da er du jo også en av de frivillige her.
4: Ja da, det er...
1: Er du tidligere økonom og fortsatt økonom, for å si det sånn?
4: Ja.
1: Ja, og da er du regnskapssjefen?
4: Ja. Ja. Nei, ikke regnskapssjef. Ja,
1: vi kaller det det.
4: Jeg betaler regningen. Betaler.
1: Ja. Ja, men det er det regnskapssjefen.
4: Ja, da. Ja, da.
1: Og så, ja, men du har vært med i prosessen her lenge, eller?
4: Ja, 2-3 år.
1: Ja, og så er en av de frivillige, da, kan
4: ja,
1: du si.
4: Ja, ja.
1: Fantastisk. Ja, og nå håper dere at det skal øke ytterligere omsetninger her, og kanskje?
4: Ja, vi må det. Når husleger øker, så må, må dere... omsetningen også øke.
1: Ja, riktig.
4: Ja,
1: men det blir jo en fantastisk opptur i forhold til
4: det det.
1: Tidligere, og da var ikke lokalitetene samlet som vi var inne på her.
4: Neida, nå er det alt på ett.
1: Ja, men er det kjekt ditt her, da?
4: Ja, da visste det det.
1: Men du er mest interessert i økonomien, og det er derfor du ikke går og vaser inn i blant alle tingene her.
4: Ja, det hjelper til litt annet også da.
1: Karan har en kosprat utenfor døra her.
4: Ja da.
1: Veldig bra. Nei, men du får, det er sikkert penger disse med, så du må jo få deg inn i systemet her.
4: Nei, jeg får få deg inn.
1: Ja, ja, så ikke jeg bare prater seg.
4: Ja.
1: Veldig bra. Ja, det er karane på utsida og kvinnene på innsida her. Så det er god stemning her. Jeg må se her om noen som har, ja, nå begynner det med vaffel og styr her da. Og kake, og nei, hva i all verden, er det dere som er kakesjefene her? Det er Radio Sunnmøre her, er det hvem som er baka, eller er det bestilt kanskje?
5: Det er nok bestilt, så er det ikke
1: det, ja. Ja, det var veldig fint.
5: Ja.
1: Er det du som skjer opp dugelige stykket?
5: Ja.
1: Kan jeg få navnet ditt?
5: Randi Sjåvåg.
1: Randi Sjåvåg, er du også en av de frivillige damene,
5: ja,
1: som snakker om?
5: Ja, ja, ja.
1: Så du er kakesjef, det må jo være en populær jobb i dag.
5: Ja, akkurat i dag er
1: det. Hva som er kjekt med å være med på Brukt og Nyttig her?
5: Det er dette der med å vite at vi møter så mye folk, og så får en prat med veldig mange, og virker som at folk setter pris på at de kan komme hit.
1: Ja.
5: Vi har tid å prate med deg.
1: Sant.
5: Ja. Og så, samtidig så støtter vi en god sak.
1: Ja, det er det som, og dette du sier, dette med møteplasser,
5: ja,
1: tid å prate, det er jo en mangelvare det i dag når vi kommer inn i en butikk, sant?
5: Ja.
1: For at der vil jo folk helst at du skal bare gå gjennom kassa uten å treffe noen folk.
5: Ja. Men her er det god tid.
1: Vet du, her er det disk, og det er god tid og gode folk.
5: Ja da, så vi er spent på dette her.
1: Kjempebra.
5: Det har i hvert fall vært veldig bra disse årene vi har holdt på.
1: Ja.
5: Ja, vi har holdt på i 12 år.
1: Ja, og nå får dere et lokale her, ja, som er
5: veldig
1: godt tjenlig, får han vel si.
5: Ja.
1: For dette var oversiktlig og godt.
5: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Kjempebra. Nei, men du, jeg skal ikke forstyrre deg. Du må jo, her er jo 100 folk her.
5: Ja, det
1: tror
5: jeg
1: det
5: er så mye, ja.
1: Så du må passe på at det blir akkurat nok kake.
5: Her kan det være vanskelig nok.
1: Ja, og nå, altså jeg tror Radio Sunnmøre må ta seg en tur bort i Vaffelkroken. Er dette Vaffelkroken?
6: Ja, for
1: det... Er det noen som tør å si noe om det?
6: For dem som jobber her, så er dette
1: Vaffelkroken. Er noen av de 25 frivillige damene, er det?
6: Ja.
1: Som har slått seg ned for dere trenger å puste litt?
6: Ja.
1: Hvem vi har med oss her, kan ikke du vise på et navn?
6: Ja, heter Bodil.
1: Bodil, og her da?
7: Gerd.
1: Gerd, ja. Anlaug.
7: Eva,
1: ja. Og nå er det dere som er vaffelsjefa, eller? Er du det?
6: Jeg har stekt vafler i dag, men det er dem som er på vakt som steker vafler.
1: Ja, men så er det i sterk konkurranse med den fantastiske marsipankaka. Blir det kamp om kundene her, eller?
6: Det er når kaka blir tom, når den
1: ja, da.
6: Da blir det vafler.
1: Da går den over på vafel, episode 2.
6: Ja.
1: Veldig bra. Men du, hva som er kjekt med å være med på dette her?
6: Veldig sosialt og spennende og kjekt.
1: Ja, og dere får litt sånn, det blir litt så ekstra giv når dere får sånn lokale, kanskje?
6: Ja, ja, ja.
1: Kjekkere å være med?
6: Det ble veldig fint, veldig fint.
1: Ja, det må jeg si.
6: Ja.
1: Dette her var oversiktlig og greit, og her er jo, ja, her er alt for mye her. Men her er god plass.
6: Ja, men det...
1: For å heve opp og trangere ting enn dette her.
6: Ja. Det er ikke så mye igjen når dagen er over.
1: Nei, då, det blir bra salg, tror dere.
6: Ja,
1: men flott, det er vaffelgjengen her. Det er bra. Nei, det er fullt liv her i huset. Det må jo være... Ja, her må jo være... over 100 stykker her. Lars-Petter Ødegård, kretsleder, du står her med overblikk. Teller du folket her nå, eller?
7: Nej, det är inte lätt att hålla tällingar här.
1: Nej, han måste ju vara 100 stycken sig inom.
7: Ja, det är helt säkert.
1: Det är, och det är aula av folk här. Och, ja, jag tror vi, kan inte vi ta oss ett kakstycke då? Ska inte vi det då?
8: Done.

Jane Kristensen der og sangen om plassbytte. Jeg regner med at dette var en sang du ikke har hørt før, men skulle du komme på et møte der jeg taler en eller annen gang i fremtiden, kan det godt være jeg kommer til å synge den for deg der. I det neste programmet skal vi imidlertid møte en godt kjent sang. Vi skal tilbake til Norge, og du skal få høre om bakgrunnen for sangen «Jeg i Herrens hender». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Jeg heter Tove Nyvold, opprinnelig fra Kristiansand, men bor her I Ålesund nå I 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad I å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame I forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det Selv jeg intet, men Kristus alt, inntil I dag, til I dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil I dag, til I dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han min frelse, min glede, min fred, inntil I dag, til I dag. Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den så veldig fin. Ha en god dag!